Provođenje detaljnih kontrola te nadzor granica stoji u programu rada, a to je ono na što je iskrenuta pažnja da u ovom trenutku nedostaje, odnosno da je zapravo revizija utvrdila da je to najveći problem većine od 86 graničnih prelaza sa susjednim zemljama. Toliko, sviramo dalje uz Anu Nikolić i Januar.

0: Servisne informacije. Dobro jutro, 8 je časova, 22 minuta. U nastavku jutarnjeg programa Radija Laktaši kratko ćemo i o servisnim informacijama. 53 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći u protekla 24 časa, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jaćimović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza. Dakle, prikupljat će se i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, odnosno jedan dio naselja, u Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, tačnije Čardačanima i Dovićima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa obavljena su 23 poroda i uspješno je na svijet došlo 23 nova života, odnosno bebe. Do kraja dana, odnosno u drugom dijelu dana od popodneva, jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a jutro i prije podne bit će u znaku promjenljivog vremena uz povremenu kišu. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 19 stepeni, dok će maksimalna dnevna danas ići sve do 22, odnosno 23 stepena. Indeks kvaliteta vazduha jutros iznosi 70, što vazduh svrstava u kategoriju umjerenog kvaliteta. Većina građana može normalno boraviti na otvorenom prostoru, dok se onim najosjetljivijim grupama preporučuje da izbjegavaju duže i intenzivnije fizičke aktivnosti na otvorenom.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona, pa se apeluje na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. A u toku su radovi na obnovi magistralnog puta, odnosno brze ceste Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila, i ovdje apelujemo na vozače na maksimalno strpljenje i razumijevanje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Divin, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova, dok je potpuno saobraćaj obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici Crkvina Modrića, kao i na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Podsjećamo da na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put.
1: Stanje na putevima.

U 10 časova 26 minuta ovoga jutra upitaćemo se zašto su prozori na avionu okrugli, odnosno jeli nepravilnog oblika. Nekada nisu bili, prvi putnički avioni imali su četvrtaste prozore, međutim nakon teške avionske nesreće 54. godine utvrđeno je da uglovi predstavljaju slabe tačke na koje djeluje veliki pritisak tokom leta. Zbog toga su inženjeri prešli na okrugle i eliptične prozore koji ravnomjernije raspoređuju pritisak i znatno su bezbjedniji. A ako ste primijetili da prozori često nisu poravnani sa sjedištima, razlog za to su aviokompanije koje nakon kupovine aviona često mijenjaju raspored sjedišta kako bi smjestile što više putnika.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetuje se opreznija vožnja, prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona, pa se apeluje na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. A u toku su radovi na obnovi magistralnog puta, odnosno brze ceste Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila, i ovdje apelujemo na vozače na maksimalno strpljenje i razumijevanje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Divin saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova, dok je potpuno saobraćaj obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici Crkvina Modrića, kao i na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Podsjećamo da na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!
0: Stanje na putevima.

0: Vremenska prognoza.
1: 13:41, vi ste na talasu Radija Laktaši, a mi ćemo se pozabaviti vremenskim prilikama za sutrašnji četvrti po redu junski dan. Do kraja dana u Republici Srpskoj očekuje nas kiša, ali vrlo rijetko i sunce, i ako ga bude, bit će ga u južnim dijelovima Republike Srpske, konkretno u Laktašima do kraja dana oblačno, tmurno uz povremenu kišu. Trenutna temperatura 18 stepeni i mislim da se nećemo mrdati sa te pozicije još narednih sigurno nekoliko sati, mada su meteorolozi najavili da bi danas maksimalna temperatura mogla oko 22 stepena. Sutra u Republici Srpskoj nas očekuje jutro nešto svježije, na jugu i istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje, a u ostalim predjelima suvo i sunčanije. Oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla, tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugoistoku ostaje promjenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom. Minimalne temperature vazduha u Srpskoj sutra između 9 i 16, a one maksimalne između 22 i 28. U Laktašima sutra nešto toplije, ali i pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Vjetar slab i promjenjiv, minimalne temperature vazduha one jutarnje oko 12 stepeni, a maksimalne dnevne temperature oko 27. Hvala vam što ste bili i ovog jutra i poslije podneva uz program Radija Laktaši. Veliki pozdrav. Šalje vam ekipa našeg radija do skorog susreta, a to je već sutra u 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Hitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.